23 days into the 6 month year 2026. Trade up on your coupon. Afi muni nyina mu apai mienu se ta. Oh, erade se nye wa. Anka di ni pesu su ye die. Se wa awu nimdada. Ya shi asi kye ni meguase. Ya nu e dwani mpo aboye. Erade e dawase.

aye Sigma Appliances ni nyina so nya sika esa ntia kanfo Eco Bank dia mawo se mboni aso no be di nsa waso na wo saka sika cash dia wo bia ye kama pa wo hye aye ANC kona ha ye wa